Ja, Ingrid Ski er enig med deg. En flott plate dette her. En flott jente, ikke minst. Sheena Easton. Det var Ingrid Ski, det var 9 to 5 eller Morning Train, som han opprinnelig da heter. Fra Ski så tar vi turen til Oslo. Tor, du har ringt meg, vi hadde en prat. Du kunne fortelle meg at på 60-tallet så opplevde du Trini Lopez live I USA. Hørte du på radioen da, Trini Lopez, og som Thor fortalte at amerikanere, de sier jo Trini Lopez. og Thor han fikk faktisk snakket da med denne karen her, og spurte rett ut hva han egentlig het. Og da sa jo denne karen da, at han heter Trini Lopez, et eller annet sånt, nå fortalte Thor meg. Men den melodien, Thor, som du på jakt etter, du har hørt da tydeligvis at vi har spilt denne karen flere ganger I gammelpoppens sender, men denne hadde Thor ikke hørt.

Riots, veldig populær. Den Adam Faith, spesielt da i hjemlandet England. Og denne melodien altså, den toppet til listen, den nå heter Poor Me. Halvor, du ringte meg fra Moss. Heisan, takk for sist forresten, Halvor. Jeg hadde en veldig hyggelig prat. Og Halvor, han lurte meg kunne spille for han da, en melodi fra 1972. Da må vi fra England over til USA. En supergruppe på den tiden da. Og de kalte seg The Doobie Brothers. Og dette her, det var vel kanskje det virkelig store gjennombruddet også i Europa for denne gruppen. Som sagt, en supergruppe da, og de solgte jo millioner på millioner plater I USA. Vær så god, Halvor I Moss. Her har vi Doobie Brothers, og listen to the music.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Du fikk Bobby V og One Last Kiss. Nå skal vi over til en annen melodi som heller ikke spilles så ofte på radio. One Last Kiss har jeg ikke hørt på radio på mange, mange år i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den er fin. Vi skal over til en melodi til som ikke spilles så ofte, nemlig William Pitt, og her er City Lights. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné. I dag så sitter vi på Sjølyst Marina, som jeg har gjort hele juli, men i en liten gummibåt. Jeg har med meg min tekniker og musikkansvarlig Sjøbjørn.
2: Hei ho.
1: Og så har vi også, som jeg har hver uke i juli, Simen i Snor, ekspert på pils i sjøen.
3: Hei da.
1: Ja vel. Vi spiller som hver uke Heia Norge, å-å, av Kjetil Kjelle, å-å, landslaget.

0: c'est histoire.
1: On a fait un livre de l'entrée sur le sport. C'est en plein mono.
0: C'est histoire.
2: Velkommen tilbake til Sistuas sommerturné med meg, Jonny Nittern, også kjent som Oslos mykeste hender. Vi sitter I en liten, en veldig liten gummibåt her midt I Oslofjorden I, på Sjølyst Arena. Det ikke så mye plass. Jeg sitter her med Sjøbjørn, min tekniker.
3: Hei jo!
2: Og Simen I stor.
4: Ja.
2: Ja. Kjent for å heise pils I sjøen.
4: Stemmer det? En av Norges ledende eksperter på å henge pils I snor.
2: Ja, du henger pils I bak vår lille gummibåt her nå, uten motor, vil jeg nevne. Dere sitter jo og padler.
4: Ja da, det noen som må både være ansvarlig for pilsen og for padling.
2: Ja, veldig dårlig plass.
4: Du, jeg synes du har ganske god plass der fremme. Ja, det vi bak her som må dele...
2: Det fordi jeg programleder.
4: Og ro.
2: Ja, det fordi jeg programleder, så jeg ser at Åbjørn han sliter veldig med å padle og ha ansvaret over teknikken.
4: Hvis jeg kan si noe her nå, så synes jeg det ser ut som han fyren der aldri har padlet en båt I sitt liv.
2: Jeg tror han aldri har vært på sjøen I sitt liv, for å være helt 100% ærlig. Mitt poeng at dette veldig trangt. Vi har litt, forrige uke så var vi på en flybridge. Uka for der så var vi på en kjempestor flytebrygge. Uka for der så bare satt vi på brygga og koset oss. Det her ikke... Jeg må være helt ærlig, dette ikke optimale... Jeg vet ikke om vi... Får vi sendt radio herfra, Sjøbjørn?
3: Ja, det ikke noe problem.
2: Vi får sendt herfra? Ok, jeg hadde håpet du sa nei. Jeg ville at du skulle si nei.
3: Vi live og direkte, vi, så
2: okay, men da tror jeg vi bare går til låt, og så ses vi til neste spalte.

0: meldte jeg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til pass beina dine, Albjørn. Velkommen tilbake til Systua på Radio Rix. Oslo, vi på vår sommerturné i en gummibåt. Oddbjørn, du pass beina dine, Oddbjørn. Oddbjørn, du ser ut som du sitter og lurer på noe.
3: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
4: Det noe å lure på?
5: Systua.
6: Jeg sitter og lurer litt på dette med mer plass I gummibåten. Det noe å lure på?
2: Ja, det noe å lure på. Jeg tror jeg solbrent. Jeg er veldig lei av å sitte her. Hvordan har... Det veldig, veldig mye teknisk utstyr. Dette en bitter liten gummibåt. Jeg skulle ønske jeg kunne vise våre faste lyttere. Jeg vet ikke. Bør vi kutte?
6: Det risiko som jeg har valgt å ta. Men jeg tror det skal gå fint, altså.
2: Bør vi kutte?
6: Nei, det går fint, dette.
2: Du synes det går fint?
6: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke det går fint. Jeg veldig, veldig ukomfortabel. Spill opp.
7: Vi to står sammen I alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, tube og lim, snakker om team.

0: systua.
1: Välkommen tillbaka till systua. Jag måste vara helt ärlig. Vi sitter i en knöttliten båt här. Det här skulle vara en sån kul sån sommarturné grejer, köper det. Yes. Jag är väldigt ukomfortabel.
2: Nej, det går fint det.
1: Jag är väldigt ukomfortabel.
2: Ja, men vi kommer att se något, det är inget problem med det här.
1: Vi ska egentligen till sporten, så vi har egentligen inte någon sport att snacka om. Kör sportspalte.
3: Systuas sportspalte. Hejsan.
1: Okej, välkommen till sporten här i Systua. Kan du trekke tilbake beina dine? Jeg orker ikke å si det flere ganger. Trekk til deg beina. Trekk til deg beina, Kjøber.
2: Her er det bare med
1: deg. Ja, takk. Faen, sitte og breie deg ut og ja. Sporten, jeg vet ikke. Vi har noe, det noe folk som driver padler forbi her. Det litt kult. Simen i snor jo også med i båten. Hva med det med pinsesnor? Det noe idrett i det, eller?
4: Først så vil jeg bare si at det virker som det VM i å ha bitteliten båt når du inviterer gjester med på radioprogrammet ditt.
1: Ja, men, vær så snill, du har over faen meg 40 pils i den gummibåten her, vær så snill.
4: Men over til pils i snora, nei, altså, du kan jo si det en konkurranse mellom menneske og elementene om å holde pilsen kald, til tross for sola skinner, det nydelig vær. Selv om det veldig varmt i denne båten også, vi sitter helt klint opp på hverandre og ja. jeg er ikke noe mer fornøyd enn deg.
1: Nei, bra. Så vi er 2-1 her da, mot Sjøbjørn, som hadde en utrolig god idé om en liten gummibåt ute i Oslofjorden ved Sjølyst Marina.
4: Men tilbake igjen til pils i snor, det henger pils ute i en hyssing nede i havet, 4 grader, det er klink. Og ja, du kan ha konkurranse i det, men det viktigste er jo at det er konkurranse å drikke flest av disse ølene.
1: Ja, du har...
4: Og da kan vi kanskje sette i gang med en liten konkurranse, du og jeg, eller hva, Jonny? Om å drikke flest pils.
1: Ja, du har allerede... jeg klarer ikke å telle det, men i hvert fall 30 pisslunka pils.
4: Ja, 30 pisslunka, så er jeg 40
1: isballer. Ja, som er oppe i båten her og tar utrolig mye plass i denne lille båten, som du ikke har kastet i sjøen. Hva mener du at jeg skal drikke dem, eller hva det du tenker på?
4: Jeg tenker at om du vil ha en, eller skal du få en kald en fra havet. Jeg har akkurat dratt opp et par.
1: Ja, dra opp et par da.
4: Ja, da kan vi heller hente flere ute, ikke sant? Og når vi er ferdige med dem, så hiver vi jo bare flaskene på havet. Det er jo ikke noe å si.
1: Ja,
4: så det var... det råtner jo og blir til jord for fisken uansett, så det er ikke noe å tenke på.
1: Ja, så det var vel sporten her da. Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten på det her sommerprosjektet. Det begynte veldig, veldig sterkt i min mening. Kjøbjørn, du boka denne lille... Jeg vet ikke hvor du har fått den lille båten fra en gang.
2: Ikke tenk på det da. Det er tilstrekkelig med plass her.
1: Det er absolutt ikke tilstrekkelig med plass. Er det tilstrekkelig med en ny låt?